0: Vous écoutez à Resonance FM.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli.
2: Hola, benvinguti, benvingudas.
3: Ciao, benvenute e benvenuti.
4: Hallo und willkommen.